0: nicht za poljoprivredu nič ni bilo šegavoga, pak onda su se misli, ok, ne kanu najed novi svit. Ali što je važno, ta povezanost starom domominom, ti Amerikanci još uvijek svima dojdu, pa jedna familija još uvijek ovo, kad sad došla, zopet i ti u Hrvatskoj Mursku znaju. A to je jako čudno, da su ti prošli iz naše domovine, da su si ostavili tu mrvicku kulturu da znaju hrvatski i niški još.
1: Sada izgleda stanje sela.
0: Mi smo tipično gričansko selo, bi ja rekao. Mi imamo te probleme kod svako selo. Mi smo selo ka žive od toga da ljudi skupa držu. Veliko gospodarstvo kod nas ni. Mi živimo od to što imamo, od društav, od škole, decija, od familije. Ovdje je selo za živit. Nije selo za dilat, ali za živit i za uživat. Moram reći, svako leto se narodo kod nas tako pije decija. Pak umru tako okolo 15. To znači nam falo svako leto 10. A ti 10 k njem dojde, moram reći. Ne? K njem dojde iz zapada, iz krajine Beča. Ti se ovdje kupuju stare hiže, renoviraju, onda ovdje ostanu. A to je mišljeno, jako, ima i oni koji su jako angažirani, koji su god zbora pa je. Ima i oni koji su hrvatski nauču. To je isto novi razvitak od našega sela, a ja sam optimističan da će to dobro proći.
2: Je rekao načelnik Nove Gorje Tomas Novosel. Razgovor je peljala Sara Karal. 25. oktobra će doprezentirati jubilarnu knjigu o Novoj Gori. Po 23 leti će do se u gradišću povišiti takse za smetija. Tona za ostale otpadke će od dojdućega ljeta za 1,60 € u mjesecu biti draža, tona za biološke otpadke za oko 1 €. Tim će domaćinstvo koje ima oba 2 tone od dojdućega ljeta plaćati kih 33 € već u ljetu za smetija. Tona za stari papir će ostati besplatna. Ovimi mjerami da kanu osigurati servis za općine u budućnosti i investirati u moderno gospodarstvo smećem, javlja Gradišćanski savez za smeće u izjavi. ORF Gradišće od danas opet priređuje igre društav. Svaki taj jedan se natiče jedno društvo protiv drugomu. Dobitnik taj jedna si na koncu more sobom zjeti 1000 €. Igre društav duraju svega skupa 7 taj jedan. Interesirana društva se moru još do sredine oktobra javiti. Igre podvara moderator radija Gradišće Marin Berlaković. On veli o ovoj akciji ku od pandiljka do pjetka emitiraju u emisiji Dobro jutro Gradišće.
3: Ovo je sad 6. ljeto koje ćemo početi se igrat. Posebnost ove akcije je šarolikost društav, ki je zapravo, od kih znam da nismo još čuli pojedinci, od društva za ribolov, prik šahovskoga društva, ili če, na primjer, za mene bilo jako zanimljivo, to je bilo društvo za kupovanje hranije, ki su to onda podelili, od toga ja, na primjer, još nisam nikad čul, a ja mislim da je uprav to i smisao i posebnost ove akcije da da pokažemo na van kako šarolika je naša društvena scena u cijelom Gradišću, a pritom je meni posebno jako važno da pokažemo i šarolikost općenito naše zemlje, znači i u smislu narodnih grup.
4: A su se sada za ljeto najavila hrvatska društva?
3: Konkretno hrvatska društva se još do ovoga trenutka nisu najavila, ali najavilo se jedno društvo iz jednog dvojezičnog sela, odnosno i jedno drugo selo iz dvojezičnog sela, ne kanim sad preveć uvadit, ali ja bi se svakako veselil ako bi folklorna društva ili bilo kakova druga društva iz hrvatskih sijel, ko bi se isto naticala, pravo da iz ugrski sijel i isto tako i romska društva, da moramo za istinu pokazati cjelovitu šarolikost naše zemlje.
4: A kako si to sada dio zemateljima moraju zadilit? Vi to emitirate sve neg jutro u emisiji Dobro jutro Gradišće, ali snimanje zapravo nije tako za rane ptice, to se i kasno snima.
3: Točno, mi bi ne bi mogli prosit od svakoga društva, odnosno od 2 društav s kimi se igramo svaki taj jedan, da dojdu svaki dan jutro k nam u studio, u ranu dob, ljudi djelaju, ljudi imaju druge posle, tako da mi obično se dogovorimo.

0: odredimo jedan večerni termin, kada to unajpr snimimo se, psi pjet rundov i onda se to producira i se emitira. Tako, ljudi si moraju znači, a da samo jednu oči na jedan termin oslobodit i to za prilično 2 ure, odvisi sada iz koga dila gradišća još moraju doputovat k nam, to se još mora adirat, ali drugačije snimanje dura oko 2 ure, onda su i fotografije i sve uključeno.
1: Se sada dizimatelji moraju kako posebno na to pripraviti, znam da kako knjige štade ili tako čega.
0: Ne, to se uopće nit ne more, jer igra bazira djelomično ili na fakti od protivnika, znači ti se ne more znat kad se i ne zna ki protivnik čeka društvo onda kod nas u studiju, a drugi dijel igre na toga se moru pripraviti jer imamo 2 muzičke runde, znači ako se posluša moru muzika Radija Gradišće, onda se moru profitirat, ali i to Senek velin da je najveći dijel uspjeh ove igre srića.
2: Je rekao moderator Radija Gradišće Marin Berlaković u razgovoru s Juditom Herceg. Zaobilaznica Volka Proderstofa je od danas do uključujući srijedije od 9. jutro do 3. odpodne zatvorena. Pogodjena je vozna traka u smir Beča, promet će se peljati kres selo. Uzrok su dijela popravljanja. Traka u smir Mađarske ostaje otvorena, javlja Asfinag.
3: Šport.
2: Kod Kegljašijev se je počelo jesensko prvenstvo. Od kegljaške momčadi Maliborištov su žene dobile u saveznoj ligi 5-3 protiv BBSV Beč. U Superligi muži su kegljaši iz Maloga Borištova dobili protiv Leobena 6-2. U saveznoj ligi su dobili protiv Ricinje 7-1.
3: Danas.
2: Na otoku Braču je oko podneva na Novič zbusnuo oganj. Pri gašenju da je u službi prik 200 ognjobrancev s 58 vozil kod izrakoplovi. Ognji su zapravo jur počeli preduti četvrtak. U međuvremenu je zničeno kih 4000 hektarov, 2 osobe su ranjene. Cijena ulja se je dignula zbog od Saudijske Arabije zatvorenoga voda ulja i od povidanih razgovorov o hormuškom tjesnacu. Cijena za jedan barrel sirovoga ulja sorte Brent iz Sjevernoga morja je od lifranja u novembru narasla za 3% na oko 108 US dolarov, ča su oko 94 euri. Slijedi još prognoza vremena. Zutra utorak će u čuda regijov od jutra do navečer svititi sunce, na mjesti će jutro biti maglije. U oblakov će biti kumaj, temperatura dana 20 do 24 stupnjev, općenito samo slabo vjetra. Prik zutra srijedu će biti malo teplije s temperaturom dana med 22 i 26 stupnji, puhat će umjeren vjetar iz juga. Sunčano širom gradišća, zvećega vedrim nebom. Eventualno jutarnja magla će se vrijeda razajti. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!

0: Kulturni tajedan.
1: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Silvija Digendorfer vas srdačno pozdravlja pri našem kulturnom magazinu. Danas pandiljak morate čuti izvještaj o čerašnjem velikom svečevanju u Novoj Gori prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja sela. Nadalje morate čuti nešto o novoj izložbi koju će do četvrtak otvoriti u Hrvatskom muzeju u Prisiki kod i kalendar prireda psa drugimi zanimljivimi priredbami koje vas čekaju u dedućem tajednu. A pjesma na kraju i muzika različnih interpretov će do zaokružiti od naš kulturni tajedan. A prvi, ki će to činiti, je Massimo.

0: Nedjelju Adačijer je u Nove Gori završilo veliko svećevanje prilikom 450. obljetnice od prvoga imenovanja sela. Jubilej su Novogorci svećevali 3 dane dugo, čijer je bio vrhunac svešte i to sa svetom mašom. Sara Karal je bila isto u Nove Gori.
1: U šatoru u sredini sela svećuju Novogorci 450. obljetnicu prvoga imenovanja sela sa svetačnom mašom. 1576. ljeta je na ime u nekom urbaru po prvi put zapišeno ime Nova Gora. Svetačnu mašu muzičko oblikuju tamburaški sastav Nove Gore, školska dica kod i seoski zbor. Već od 50 ljudi stoji na pozornici. Svetu mašu služi biskup Egidije Živković.
2: To je za mene senek veliko veselje, radost kad idem u Južno Gradišće, moja domovina. Ni daleko ova Nova Gora, ali to mi je bilo po sebi razumljivo da ovdje ove ljude, ovu faru, ovo selo podupiram i da im se zahvalim za sve. Ča oni za društvo, za crikvu, ali i za javnost djelaju i da lipo skupno surađuju. I onda se vidi kad se skupa djela, onda je život, onda moremo u dobru budućnost pojeti.
1: Prvi stanovniki sela su bili od početka Hrvati. Oni su bili i prvi ki su se u ovoj regiji naselili, razlaže Karl Knor.
3: To je 450 let, da se po prvi put selo imenovalo pod hrvatskim nazivom Nova Gora. Selo je prije postojalo, ali ljudi niso morali plaćati porez, kad gruda zemlja je ločesta bila, pa onda su druga leta ne pravili. U tom letu smo imali 350 stanovnikov. Doselili su se oko 20 do 30 let, ali už prije. Ovdje prije nije bilo sela, nego nisu morali rušiti drive, graditi stane, pa si stvoriti sve što su pravili. Sigurno je mučno bilo on čas, ali mi smo gizdavi da su oni to upravili, da moramo sada ovako svećevati i da smo gajili našu kulturu, našu hrvatsku rič do sada. I to je ufanje i za budućnost, da još najmanje 450 let to sve moramo obdržati.
1: Jako čuda ljudi je došlo na svetačni akt, a neki od njih su se jurs davno ocelili u inozemstvo i su došli na ovu veliku svetačnu feštu. Med njimi Johan Ivančić, ki živi u Švicarskoj, i Krista Taka, nje stariji su se ocelili u Kentucky u Ameriku.
4: Moje mati je prošla u United States, pa onda ja sam u United States rodila. Da.
5: I kako to za vas biti ovdje?
4: Oh, wonderful. Voje u moje srce. Dobro, da.
6: Poti penzije, svako lito dojedim 3 do 4 put. Na premeliče, u liti, pa u zimi, da, 3-4 put dojedim. Ja rad dojedim i rad provedim. I moja kći dojede svako lito 2 put, Simon 2 tedne. I ne rade dojede. Ja, doma je doma. Ovdje sam se rodio, ovdje sam išao u školu.
7: Iz Nove Gorije su, mislim, prik 600 ljudi prošli u Ameriku ili u Kanadu ili u Argentinu. To je skoro cijelo selo. Mi smo imali u 19. stoljeću 2 jezera ljudi. To se moram predstaviti. Sad imamo manje nek jezero. Mi smo čuda zgubili, ti su prošli, kada je bilo siromaško. Nisu bilo za jiz, za pit, niš, za poljoprivredu, niš, niš bilo čega ovoga. Pa onda su se mislili, ok, ti kanu najed novi svit.
1: Je rekao načelnik Tomas Novosel. U dvorani za tjelovježbanje u Novogorskoj školi, kažu prilikom 450. obljetnice sela slike seoskih umjetnikov Art Ura i Ericha Novosela. Art Uro je rođen u Graca i sada živi u Novoj Gori. Novogorac Erich Novosel je študirao na likovnoj akademiji u Beču kod i u Zagrebu i Tokiju. U svojom dijelu se med drugim bavi rodnim selom i gradišćansko-hrvatskim jezikom. Svega skupa imaju Novogorci kres cijelo ljeto šarolik program, veli načelnik Tomas Novosel.
7: Počeli smo na Silvestra zadnjega lita, onda smo odbisili našu zvijezdu, našu jubilarnu zvijezdu, onda to daje išlo, onda smo to pošećanje imali od Orefa kroz cijelo selo, to mi je se jako dobro vidlo. Pak sad vrhunac moram reći sada u vikend, to je vikend najvažniji vrhunac sada.
1: Prilikom jubileja sela su koncem augusta preuzeli štatu putujuće Cejanske Marije. Ona će ljeto dan dugo obogatiti farski žitak sela.
8: Predlog je bio od biskupa da ju uzmemo. Mi smo dosta dugo smo premišljavali kad imamo dosta posla, a isto smo prošlo lito smo počeli organizirati, a tako je to dosta kratko je bilo da su nam došli pa pitali ili ćemo ju preuzijati. Ali uprav smo se onda odlučili, pa smo rekli ok, ćemo ju uzijati, mi ćemo u, mora biti u skromnom dilu to napraviti, ali mi smo rekli mi ćemo ju preuzijati.
1: Je rekao Arnold Bojsic. Svetačnim aktom završava vrhunac svečevanja prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja Nove Gore, a tim još dugo nije završeno jubilarno leto. Koncu oktobra kanu još prezentirati seosku svetačnu knjigu o Novoj Gori.

0: Na vidilu.
1: Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Mađarskoj poziva ofta jedan u prisiku na otvaranje nove privremene izložbe ikonov. Ikone su svijete slike na drivjeni ploča poznate iz istočne crikve. Bile su ali i široko hasnovane pri drugi kršćani. Kako su se koristile u zapadnoj Mađarskoj od srednjega vijeka do danas, to kaže ova izložba koju je sastavio Šandor Horvat, povjesničar i etnolog iz Narde. Našao je skoro 50 ikonov koje će biti izložene u prisiki, med njimi na primjer ikone koje su širili benediktinci, koji su jako poštovali istočnu crikvu, ali i onih grčkih tršcev u Ugarskoj koji su imali privilegij da moru živiti svoju vjeru, ali i onih grofa Pavla Esterhazija kod Osebujna Marijanska vrata. Izložbu će na ugarskom jeziku otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel, a stručni uvod na hrvatskom jeziku će dati kustos Šandor Horvat. Nadalje će predstaviti Jeanette Donch originalnu staru tehniku i alate ikonopisanja. Otvaranje je ov četvrtak u 5. odpodne u Hrvatskom muzeju u Prisiki, a izložbu će dokazati do konca ljeta.

0: Kalendar priredb dojdučih dni je sestavila Judith Herceg.
1: Kada, kamo?
2: U Hrvatskom muzeju u Prisiki će do četvrtak u 5 odpodne otvoriti privremenu izložbu ikonov u zapadnoj Mađarskoj, kad će biti izložena do konca ljeta. U Hrvatskom centru u Beču će do četvrtak u 8 navečer prezentirati hrvatski prijevod knjige Boje Hrvatske Morave. U Zato će do predstaviti izložbu 100 ljet starih fotografijov moravskih Hrvatov u farba. Knjigu će predstaviti Lenka Kaspa Koprivova iz Udruge građana Hrvatske narodnosti u Českoj, a muzički oblikovat će ju Kolo Slavuji. Udruga hrvatskih arhitektov u Austriji poziva četvrtak na predavanje sveučilišne profesorice Mojce Smode-Cvitanović o djelovanju hrvatskih arhitektov u Afriki i Aziji u 1950. do 1990. ljet. Predavanje je u prostorije IG Arhitektur na Gumpendorfer Strasse u 6. Bečanskom kotaru u 6:30 navečer. Školski tamburaški orkestar dvojezične gimnazije Boarta će petak u 1:30 odpodne nastupiti u okviru muzičkog programa pri Boartanskom danu poslastic u Varoškom parku. Zdravlje mozga i mentalno zdravlje stoju u centru prvoga sastanka iz ciklusa pod geslom Zdravlje u prvom planu, koga organizira ženska mriža žene STEM Beč. Predavat će do neurologinja Gorana Vukorepa i psihologinja Irina Zrnić-Novaković. Početak je petak u 7 navečer u Hrvatskom centru u Beču. Subotu pozivaju od 9. jutro do 6. navečer na pišačenje užitka po seli prirodnog parka Rozalija Kogelbrig. U 2 urače u starom kupališću Pengrta nastupiti tamburica Pengrt. Pred Srikvom u Filežu će subotu od 9. jutro opet biti regionalni sajam. Uz drugo će biti djelaonica za tancanje, a nastupit će tamburaška grupa Stara dob. U Lovreti će na vikend biti hrvatsko shodišće. Subotu u 7. će biti Sveta Maša s biškupom Egidijem Živkovićem i zatim je opot sa svićami. Nedilju je Maša u 10. s farnikom Brankom Konfendom i klapom Dičaki. Pri danu klime u Vulkoprodrštofu će do nedilju od 11. zatvoriti dolnju glavnu cestu. Na različni štacije će biti zabavan program s kulinarikom, u 3:30 odpodne će do zabavljati Poljanci. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca će predstaviti svoj šalni igrokaz Imate problem gospa Markem, nedilju u 3 ura u Kugi u Velikom Borištofu. U teatru Akcent u Beču je nedilju u 4 odpodne predstava za dicu. Na programu je edukativno-interaktivna komedija Pčelice, produkcija redatelja Gorana Smoljanovića i teatra To Go Osijek. Navečer u 8 će nastupiti bosanska pjevačica Sheila Zonić.

0: Na kraju. Pjesma Na kraju je danas inspirirana od Dana mladine ki je bio minuli vikend u Doljnoj Puli. Pri otvaranju je čitala i Ljubica Čenar, pjesnikinja iz ovoga sela u Srednjem Gradišću. Ljubica Čenar je juri 2017. ljeta pri Danu mladine u Doljnoj Puli recitirala pri otvaranju, a za tu priliku je bila napisala pjesmu Poznate staze. Čita autorica sama.
1: Poznate staze. Ako koracam po poznati staza, mali svit mi se otvara i prošlost se poveže s mojimi misli. Vjetar mi donese spominke davnih časov i jedna tepla, lipa čut takne moj srce. Koliko poznatih obrazov je odpotovalo po ovi staza, kroz tolika vremena zdavno pošla. Ostavljajući slijede, svaki od njih vridan živ. Te staze me peljaju na mjesto ko pozna moje ime i ko mi kane povidat od sebe. Od nježno protegnutih laptov i od potoka, ki tiho šaljuč putuje. Od lozija, ka diže glavu k nebu i se rastopi s brojnimi farbami. Od stazic, ki se zavijaju kroz dušeću krajinu, ka divo korcapa. I od ptic, ki jaču svoje najljepše jačke, je proširu po svitu. Na ovom mjestu stanuje divna tišina, kao miri dušu. I kad pak sunce zalaze pa vinogradi i takne bele stene od male kapele svetoga nanata, i ako sunčani traki rasvitu meko namoljene mustere polja, onda počine večer povidati svoje nenabrojive povedajke. Na ovom malom mjestu u sredini Gradišća tuce moje srce u mirnom taktu. I na njegovi poznati staza živi moja domovina.
0: A po poznati staza smo došli i na konac današnjega kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još upozoravam na daljni hrvatski radio program u emisiji Rubi sredina. Tema danas je hrvatski pjevač Joe Maračić Maki, komu je ljetos ravno 60 let, da je prvi put nastupio na pozornici. Njegove legendarne hite Kod srce ti je kamen i Halo srce, kod i zanimljive detalje iz biografije morate čuti kratko po 8 na ovom valu na Radiju Gradišće. A ja, Silvija Degendorfer, vam se sada jednoj zahvaljujem na slušanju i vam želim ugodan večer i dobru zabav s daljnjim programom. Zbogom, drage slušateljice i dragi slušatelji.

Joe Maracic Maki se je rodil kot Josip Maracic 1943. leta v Kuarniču na otoku Kerku. Jursa 7 leti ga je pelalo prik Italije, kade je parlja živio v Sjedinjene amerikanske države. Izuči se je za autolimara i mehaničara i kašnje djelao u različni branči. Svoje dit, a da stari otac, ga je upisao i u glazbenu školu. Učio se je gitaru i razvio svoj vlašći stil jačijanja. Sa sastavom Dalmatinski biseri je nastupao Joe Maracic Maki u 1960. leti po noćni lokali New Yorka. Od ove grupe, nažalost, nimamo snimke, ali usljedjačo jački umjetnik tematizira Ameriku.

Joe Maracić Maki je sa svojimi jačkami, neke njih piše i o glazbi sam, do danas uspješan. To dokazuju rasprodani koncerti od priklani do danas povodom desetljeća dugoga nastupanja. A zbog toga su nas vistili još jedan koncert.

Joe Maračić Maki svoje vize u Ameriku nigdar nije prekinuo, danas živi u Floridi i Zagrebu, a redovito da projede i na domaći otok Krk. U sljedećoj jački spaja amerikanske zvuke s hrvatskim tekstom, naslov jačke je Country Dalmatino.

Joa Maracicia Makija opisuju kod zastupnika zabavnih i popjačak. Uanjači na hrvatskom i engleskom jeziku u sljedećoj veseloj jački je začuti, skoro bi se dalo reći, trijači jezik, a to je mišovina hrvatskih italijanskih riči primorskoga dalmatinskoga dijalekta. Naslov je Sushi Lassi Bionda.

Joe Maracić Maki je imao velike uspjehe u 1970. leti i u zadnjem vremenu je bio produktivan, pred 2 milijati na primjer mu je izašla jačka Go Go Gordana.

U današnjoj emisiji ste čuli jačke i neke detalje iz žitka hrvatskoga jačkara Joa Maračića Makija. Iz množine njegovih hitov su igrala pojedine primjere, a ovako vim ću i završiti današnju emisiju. Pritim velim ja, Petra Marija Živković, uživajte današnji večer. A Joe Maračić Makić će sada zajačiti toča i ja velim. Do vidjenja.